0: dance,
1: dance, dance,
0: dance,
2: MFM,
0: dance hit radio.
3: Dame un grr.
4: Un qué?
3: Un grr.
4: Un qué?
3: Un qué?
4: Un grr.
3: Un
4: qué?
3: Un grr.
4: Un qué?
3: Dame un grr.
4: Un qué?
3: Un grr.
4: Un qué?
3: Dame un du, ta, ta, tu, ta, tu, ta, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, tu, ta, t